0: ya ikokosha zalana so
1: zalana so
0: tut kada
1: ikuze
0: ichapizi
2: sawara iki
0: zalana so
2: zalana so